تمہارے چہرے پہ چھائی زلفیں دل کو چھو گئیں، تبسم نے جادو کر دیا، تمہاری ہنسی کی کھنک ایک دھن بن گئی، خیالوں میں جو چہرہ تھا تمہارے دیدار سے خیال ایک گیت بن گیا۔